loko hi likari hi aka amindyangu ya hina na ku lori muyingiseti hi nga tshuka hi hlangana ni swikarhato swa ku va hi nga va mamana a kalaka a nga kumi ambeleko kumbe bava a kalaka a nga swi koti a ku va a khomisa mamani ambeleko leyi I mhaka leyi vulavurisaka swinene a swikarhi ka mindyangu ya hina a vana I nyiko ya xikwembu a bibele yi vulisa swo sweswo a vana va ta hele ka xikwembu va nga va va li kona va nga va va nga li kona a hi swona leswi swi nga herisaka a mindyangu ya hina hikusa vana I ndzhaka leyi I taka hi le ka xikwembu a hi khenseni loko hi li na vana hambiloko hi nge se na va kuma vana hi fanele ku va hi khensa hikusa yena hi yena a hi nyikaka a vana loko hi tshama eka xikwembu hi yaka a mindyangu ya hina eka ribye lelo tiya a nga Jehovha.